0: hører jeg for Norge, 17. mai og olje og alt det der, der.
1: Hei.
0: Jo, hei.
2: Sist nås vi av nyheten att det svenska succébandet Swedish House Mafia lägger ner. Medlemmarna som arbetat tillsammans sedan 2005.

Men det får nu vara det. Jag samlar liksom musik från en tid och hör dukker det nu först och främst på Kalifornienkysten. Hippie musiken, då hör jag ljudbilder bak här. Jag begynte med Birds i 1965 på Sunset Strip i Los Angeles, och hippierna började samla sig, eller det som skulle bli hippier, och vandra upp till Monterey Festivalen i 67 söder på San Francisco, och hade en hard landing hösten eller eftersommaren 1967, The Summer of Love. Og det er noe så i denne Golden Gate Parken, 100,000 stykker låg strødd der, og så kom vi til Woodstock Festivalen i 1969 i Betelgeuse, 2-3 timers kjøring nordvest på New York, altså på østkysten, og da får vi presentere alle en del musikk i den tiden, og her tar det mest kjente, nå i 3 timer fremme på lørdags formiddag.

Ja, det var det. Kom oss ut av den här och det här systemet som vi är nu. Nu ska vi upp över till Erik Burden och de New Animals kallar sig nu. Rest över till Monterey festivalen och det vill han nu säga i sin nästa sång. Monterey festivalen en par timmars köring eller mer sör för San Francisco där de vanligtvis har folksångsfestivaler och jazzfestivaler och så de har på Newport Rhode Island nu för New York alltså på Össio. De har haft det för tidigt 50-tal, men nu är det alltså Monterey, det International Pop Festival som hette juni 67 och det var massa flotta ungdom där. Hur många var det där? 30 000, 50 000 samlade, inte så gott att säga. Det var inte sånt som Woodstock och de alla var finklädd och alla hade glöden i blicket. Och här har jag listor på alla som var med här. Ja, och det är de någon tog det igår igen både i Monterey och Woodstock i 1969. Så vi får ta en del av det, något originala upptak från akkurat den festivalen där, men det ska vi ta ett kvar. Nu ska vi först och det är ut San Francisco att här har inviterat till San Francisco och du känner ju en del av melodierna här, men först alltså Erik Burden som var så uppglöd och lagade egen melodi över Monterey en lite rätt etterpå med New Animals och här inviterar han till att resa över för alla som vill. Varsågod Erik Burden, New Animals. Nej, inte där, det är där, ja. Där ska vi ha dig, ja.

on lève un héros. Stone, Soul Picnic och Stone var det väl godhet och det är kvartan. Det var på Mescalin, Silo, Cybill med ifrån Flames Up eller Cannabis eller LSD eller amfetamin. Det var sån hallucinerande stoffer och kokain och heroin kom väl in och dessvärre det var det, mer med fritt bruk. Ja. Så ska vi gå till någon... Ikke dere, nei, ikke dere. Vi skal over til Simon & Garfunkel for denne Monterey-festivalen, som det er da live-versjonen de har der. Vær så god, The Sounds of Silence.

hade ju gruppen The Doors med Light My Fire som hade högt upp på listorna i 67 antagligvis. Och du får bara låta det flyta med här. Det var säkert det de gjorde ute i parken, där Golden Gate Parken, med innan och innan bors. 20 minuter saker. Bara släpp taket.

så vi har det Joni Mitchell med People's Parties. Men nu ska vi ha Jefferson Airplane som var både på Monterey och på Woodstock. Joni Mitchell var på Knockin' on Wood, men på Isle of Wight. Bob Dylan var på Isle of Wight och inte på

vet att det var. Så Björn Mo, Fortune Teller, heter ny låt från Björn Mo. Och det var första låt ute, gått ner på och fin harmoni och en duktig artist som då kommer med ända mer att ha varit. Vi ska över till en annan herrman som inte är så ner på. Där är det full fart hela tiden. Staceman. Viva España.

Det var australsk du fick där. En australsk elektronikagrupp som startade i Melbourne i 1997 heter The Avalanches. Så här var också Jamie XX med och låten heter Every Single Weekend. Vi är gått igång med musiknytt på Radio Os.

Ut här med Tinashe och låten som heter Too Easy, och vi är kommit ja, sån cirka halvvägs i Musiknytt den uken, och det betyder att vi har mycket bra igen. Bland annat ska du få Europe som jag nämnde, du ska också få rött, vitt och blått, Marstein och Girl in Red. Madonna dukar upp, men först Taylor Swift och en ny låt som heter I Knew It, I Knew It. No, no, no, no. I knew it. I knew you skulle det vara.

Ali Goulding, Black Prada Dress var det du fikk. Så ska vi till Sverige och till en av de stora exporterna från Sverige. Det är selvfølgelig The Final Countdown Europe vi snackar om. Europe är ute med en ny låt och du ska selvfølgelig få den i musiknytt här på Radio Os som går tisdagar klockan 19, fredagar klockan 14, lördagar klockan 17 och måndag morgon klockan 06:00 en timme med ny musik. The Cult of Ignorance heter denna.

Shabusiem. Cowgirl heter så låten du fick. Och det var American och vi ska fortsätta i USA. Bryson Tiller är näst ut och denne Tiller heter då Bryson Duane Tiller. Amerikansk sångare och låtskrivare och rappare och känd för låtar som Don't Exchange och Wild Thoughts. Bland annat och aktuell då med ny låt som du ska få. Den heter Drop the Low, alltså Bryson Tiller. Thank you.

ett som är blivit gått upp i 60-årena. Madonna var det du hörte alltså. 80-talsstjärna som framdeles så håller det gående. Vi ska runda av musiknytt här på Radios denna uken, och det ska vi göra med en låt från albumet Heja Norge som blir sluppet 12 juni och som vill då innehålla låtar för exempel från Drillos, Alt for Norge, John Carew och Chave med Run It Up och Stjärna for Norge med Nicolai Ram och Markus Neby i spissen sammen for Norge. Och så är det då alltså sån att där är två artister som har slått sig sammen, och det är Marstein och Girl in Red, och de är ute med låten som heter Rött, Vitt och Blått. Hela albumet kommer alltså 12 juni. Jan-Petter Svendal säger tack för följa och önskar dig en fin dag vidare. Tillbaka med mer nyheter på musikfronten om en uke. Heja Norge, ha det!

Då fick du höra Don't Lose Your Head med Tiësto, Olivia Sebastianelli. Hoppa på akustika, nu ska få Total of the Heart med DVBBS och Nelly.